0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana, radija, laktaši. Nastavljamo dalje, preslušavamo predloge za hit dana ovog 4. maja. Ono što ste čuli u proteklih nekoliko minuta bio je Zdravko Čolić i Tebe čuvam za kraja. U nastavku slušamo i predlog broj 2, a to je Željko Bebek, Da je sreće bilo. Glasamo narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS i anketa u našem storiju Instagrama i Facebooka. Izvolite.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. 10:42, vi ste na talasu Radija Laktaši. U posljednjih sat vremena birali smo hit dana ovog 4. maja. Borili su se Zdravko Čolić i Željko Bebek sa dva svoja sjajna hita, Da je sreće bilo i Tebe čuvam za kraj. A izborom vaših glasova simpatije su otišle za Zdravka Čolića, tako da je hit dana Tebe čuvam za kraj.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.